0: Kya?
1: Kya?
0: Pura?
1: Pura?
0: Kwe?
1: Kwe?
0: Ena?
1: Ena?
0: How?
1: How?
0: O?
1: O?
0: Tafirimatea?
1: Tafirimatea?
0: Tafirimatea?
1: Tafirimatea?
0: Tafirimatea?